0: பாசு குட், பாசு கடல குட், பாசு போட்டு குட், தமக்குவாகலை தைமேலும் சுகித் பெற்று தாகவில்லை துண்ணலங்க சிம்மிசுகி தமக்குவாலு இதானி கோட்டக்குவலை பெற்று தாகவில்லை கல துண்ணலங்க சிம்மிசுகி தைதானி கோட்டலி சாவுத்துக்கு லோக்சு முத்தங்கத்தாக அல்லுனாகாரினி லோக்சுத்தலி பெற்று தாகவில்லை silloin se mitä tein jääni kohta. Sinun on pehät innon suusukisen ollut paljon tunnelangas sinun kappiasta silloin olla sinun kutsua muuja teimittu silloin se minun teimä lauksemme kama kutsuami minun tunnelangasemme isi la kutta me tsa ngi tu bu ngar sa matta ko ne so ngal un ni inu bal lo mi jo kutta mi na na kha mi na ma tsa ku ne so hanui to tsa na ngal inu ngin na so so yo tsa so ni lo lo kha ga mi hanui to tsa ga ni tsunami алиасунги гутэцхатсингна юхатсингнами яна алиасунги лисунгулэрмисугут намминерлиаси алиасунги гутэцлиогатта кисиани алиасунги туиссуугатта тайми меитуупалэртэнкэлэрнамису яна сиагун инуахтигиллама чатуиннэлэрсугит кутсуамиун аллаа илэтсэлэрлэри исумаги исумаги нгсуулаарпалерсуги нунахатсалэрги нэрсэргиан исумаги нэрсэрлулаарпамаарпалерсуги кутсуамиуг валилаарибунга сакпалаарама дэкка жоржи жоржиубалоқтут икалортилакааралугибалортака тамаккуагалай saandikku siinäsikku teemikku aikalle tikku juuri niillä ilkaisuut sekä ilkaisuutena killu teemikku aikalle tikku raksuvit piuli jäädukin palomisekka suosuutisunga suurta oli annettu vingoilu lahto oli annettu nili maakuvaluutisengamme jo hauliman tieto piusaka suungumman алианартувининнаулааси суунгумма тайцуман таулерами инуусивинерила алианар макуалунни эгкана таунгинерсаа суунгуммата алиананнгинивинини алиананнгинивинини эгканарти таунгинерсаа суунгуммимата таванна алианарнивининна нга исумаги исумагинарнасаа суунгулуккуа
1: Solidat sama itu ap unikat orang pinasuar si ulak tu miktu sak saulak memata na dalarusi atsunai.
2: Pinang nak kayak pelai bang macu gavile ya cugavile ya.